0: وزیر اعظم نے مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، کئی مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزرائے اعلی نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. بریگیڈ گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو بھی کیا. تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے لیے درکار اکثریت کی حمایت میں کمی کی وجہ سے نئی سرکار بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے. سی پی آئی ایم کے قومی جنرل سیکرٹری بیبی نے کہا ہے کہ یہ گورنر کا فرض ہے کہ واحد سب سے بڑی پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے مدعو کرے. چنئی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے گورنر پر الزام لگایا کہ وہ دلی کے اشاروں پر تاخیر کے حربے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری عمل میں تاخیر کر کے بی جے پی ریاست میں اے آئی اے ڈی ایم کے سرکار بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی دوران اے ایم ایم کے سربراہ ٹی ٹی وی دھیناکرن نے مانگ کی ہے کہ ان کی پارٹی کے ایم ایل اے کی طرف سے حمایت کا فرضی خط ٹی وی کے کو دیے جانے کے معاملے پر گورنر کو کارروائی کرنی چاہیے. دوسری طرف اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان اسمبلی پدوچیری سے چنئی پہنچ گئے ہیں جو پارٹی جنرل سیکرٹری ای پلانی سامی سے گفتگو کریں گے. وزیر اعظم نے مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. دن میں لگ بھگ 11 بجے وزیر اعظم بینگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے 45 سال پورے ہونے کی تقریب میں شامل ہوں گے اور آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی مرکز میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم پروگرام کے دوران وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم نے مودی حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے اور تقریباً 3 بجے حیدرآباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد رکھیں گے اور ان کا افتتاح کریں گے جن کی مالیت 9,400 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے. سومناتھ مندر کی اثر نو تعمیر کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر سومناتھ امرت پرو 2026 منایا جا رہا ہے. اس 5 روزہ تقریب کے دوران مندر کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا. اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے وزیر اعظم نے مودی پیر کو سومناتھ مندر کے درشن کرنے جائیں گے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی این ایل ایس اے آج پورے ملک میں دوسری قومی لوک عدالت 2026 کا انعقاد کر رہی ہے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے این ایل ایس اے کے ممبر سیکرٹری سنجیو پانڈے نے بتایا کہ شمولیت اور عوام پر مرکوز طریقوں کے ذریعے تنازعات کے بآسانی نمٹارے اور عدالتوں پر بوجھ کو کم کرنا اس اقدام کا مقصد ہے. انہوں نے بتایا کہ مصالحت کے قابل فوجداری معاملات، بینکوں کے چیک واپس ہونے کے معاملات اور بینک کی رقم وصول کرنے کے تنازعات سمیت اس لوک عدالت میں بڑے پیمانے پر تنازعات نمٹائے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ 2023 اور 2025 کے درمیان 12 قومی لوک عدالتوں کا انعقاد کیا گیا جس میں 26 کروڑ معاملات کا نمٹارا کیا گیا.
1: آج راشٹریہ لوک عدالت کا آیوجن پورے دیش میں ایک ہی سمے پہ کیا جا رہا ہے. اس کا مکھیہ ادیش ہے کہ نیالے میں لمبت معاملوں کا بوجھ کم کیا جائے تتھا جو معاملے جو وواد نیالے میں اور پری لیٹیگیشن سٹیج پہ لمبت ہیں ان کو سمجھوتے کے آدھار پر وستارت کیا جائے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بھارت اور ترینیداد ٹوبیگو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینیداد اینڈ ٹوبیگو کے کیری کوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسا سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل کی تقریباً 4 دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. رویندرناتھ ٹھاکر کے 165 یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاک کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد